0: Bet Radio.
1: Pozdrav idu ponovo za ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za Čika vozača Impulsa.

0: SMS Bet Radija.
1: Ameriko, oče Ameriko, Kemal Malovčić u nastavku za kuma u Minhenu.

0: za naredný SMS.
1: Dragi moji slušalci, evo 11 minuta nas dijeli do kraja našeg druženja. Na talasima Bet Radija, do kraja večernjeg programa. Vi naravno šaljite poruke na